0: Anladın mı Nuray?
1: Şalala la la la, şalala, şalala la la la.
0: Luan Santana!
2: Você está ouvindo Paquera da Campus FM.